0: Taxi! Hey, taxi! Dan?
1: Dobar dan, kam gremo?
0: Na Resljevo 13.
1: Prosim. Ok, Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
1: Spokju, vrk! Na kresin, komercijalno, okay. Ven z avta, takoj!
0: Daj, umir se, no. Daj sam radio.
1: To ni sam f***ing radio. To je radio študent.

Želim videti obzorja, dokler diham in živim. Sem navadna ptica, pustite mi, da letim. Želim do dna sveta, ker le za to živim.